0: އަންގައިދީ އުނގަންނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
0: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: ކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ މުޖުތަމަޢުގަ އެ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުން އަހަރުމެން ކޮންމެހެންވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ
1: ވާހަކައެއްތަ މަޒުމޫނެއްތަ ނޫނި ޑްރާމާއެއްތަ
0: ތިން އެކައްޗެއް ވެސް ނޫން
2: ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާ ޚާއްސަކޮށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން ގިނިސް ދެނީ
3: ಅತುಗ ಹಿಫಾ
0: ಅತುಗ ಹಿಫಾ
3: ಅತುಗ
4: ಕೊಮ್ಮೆ ಆದಿತ ದುಹೆಗೆ ಮೆದುರುಫೋ ದೇಚಹಾರ್ ಅದೇ ಹೋಮ ದುಹುಗೆರೆ ನೋಯಚಹಾರ್ ಮಿಗೇತುರು ಬುರಾಸ್ವತಿ ದುಹುಗೆರೆ ಮೆಂದಂ ಏಕಚಹಾರ್
3: ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಐ ವಗುತು
2: ಎಂಹಾಸ್ ಹತರಸ್ ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅದಿ ಅಟ್ಟಿಯ ನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
3: ಹಮೈಕನಿ ದ್ಯುಹಿ ರಾಜ್ಯಗಳು.